0: Minuten Guntramsdorf, dichter Rückreiseverkehr aus dem Wochenende. 10 Minuten Verzögerung, S6 Semmering-Schnellstraße Richtung Wien zwischen Glocknitz und Neunkirchen, 10 Minuten mehr Fahrzeit in einem Baustellenbereich. Und in Wien dauert es bis zu 10 Minuten länger auf der Schüttelstraße vor der Franzensbrücke und auf der Praterstraße stadteinwärts. Gute Fahrt!
1: Hrvatski Journal.
2: Dober večer, pri našem žurnalu danas je nedelja 4. oktober. Vesti za vas je sestavila Judit Herceg. Veseli me, da nas poslušate. V Trajštofu je občina Prikčejar predstavila zidne kipe pod geslom Jedna cesta pred 100 let i danas. Pri toj kulturnoj akciji su inštalirali na 6 stani sela stare historične fotografije u veličini velikoga plakata. Uzato su prezentirali i dvojezični digitalni arhiv Trajštofa, ki kaže fotografije od 1880. do 1930. leta. O akciji je rekao inicijator Karol Palković.
3: Kako tako su bile ideje od grafiti, moljaraja, od različnih gepajev, ki ja sam vidio po svitu, pak sam si mislio i kod nas doma bi bilo to moguće, ali to prijavec stoji. Zato nimamo toliko pinijas, pa sam imao tu ideju da je najspametnije ako povijažemo staro z iznuavim. A to mora imati tako kakovu relaciju da u perspektivi se ta stari stan gleda v isti smjer kod su sad novi stani. A to je smisao toga, a zvana toga je i važno da mlađa generacija vidi kako se je selo promijenilo.
4: Sad vidim ovdje je stare historične fotografije, ki je ti je napravio?
3: Dijelom znam. Ovdje je bio Rudi Sikora, taj je imao ondašnji čas, na 50. leti, jednu Feuchtländer kameru s jako dobrim objektivom, taj je snimio čuda, od toga sam čuda dostao, a črno-bijalo ima jako dobru avljezungu. To znači da je jako dobri, lipi kipićo ki se dadu i povećat. A ti ki su od prljega časa, a dijelom su to i kipići od 1921. leta, ja sam možda našao v Nacional biblioteki Pešti. A onda su snimili u grski profesionalni fotografi ta čas da su vabili kod glasanja 21. leta za Ugrsko. Zato su te različne kipe načinjali da znadu vaselu pa ljudi vam pokazat.
4: Sad će se napraviti samo na 6 stanova instalacije. Po ki kriterija ste to odlučili?
3: Mi smo to po ti kriterija odlučili da je selo uključeno. Jedno na starom selu prema Vuljki, a u drugom Dolinski kraj i Gorinski kraj. To su bile glavne ulice od našnjega časa. Potom smo to odlučili, a zvana toga to i pinja stoji. Toliko šponzaru nisam našao, na početku samo šijas. To znači, sve se je udjelalo i pinezi dalo kroz šponzore. To znači, uopćina ne prohvam ni jedan cent da cavo.
4: Znači, ta daljnje instalacije nisu predviđene za sada?
3: To nije istina. Ja mislim, možda je par ljudi bilo ki su vidjeli kad smo postavili sad na zidi te prve kipe, ki su rekli to jako lipo, ako prohvaš, ko ću ti ja ča šponzorat.
4: Ali uz vi velike instalacije predstavljate i jedan digitalni arhiv kaj su isto čuvane stare fotografije. Kako je do toga došlo?
3: Mi još sakupljamo 40 let, bolje rečeno, ja sam povećao s tim, tako da imamo već od 1500 kipićev na črno-bijalom. A sad, zadnjega časa, smo i dostali čudava farbi od 70. leti, tako ča počijato. A od ti ćemo pokazati prvi 200 kipićev, kje smo ali i predjelali. To ni samo da kipiće pokažeš, nego da vidiš ki ljudi su na njih, ča dijaladu, kako se dijala, kako je to stalo v času historije, če su hrvatske novine 21. leta pisale i tako dalje. A ti prvi 200 kipićev su to 1930. leta. A nadalje imamo poš čuda dijala da to završimo na 1500 otprilike. Digitalni arhivi su dan danas takovi da historiju pak žitak ljudi od sela pokaže do. A to je ča važno ga za mlađu generaciju. Kaj sam dijelom urču, to nisam ču da tako ča postoji, ali da se onda to dijelalo i tako dalje. To znači i mlađi ljudi su interesirani, zato im se mora to i pokazat i od toga govorit, diskutirat i tako dalje.

0: je rekel Karol Paljković. Razgovor je peljala Angelika Reman-Marijel. Link na digitalni arhiv Treštofa morate najti kod nas pod hrvati.orf.at. Prošli petak je FTM trio svečeval u okviru priredbe Jesse Vino u Kugi svoju 15. obljetnicu postojanja. Utemeljili su trio Franjo Kröpfel, Tome Janković i Martin Vagna. 2017. ljeta je uzlopac Rajna Šumić preuzeo funkciju bubnjara. Od lani je to sada frakanavac Johannes Gungl u FTM triju. Martin Vagna veli o muzičkom repertuaru grupe.
1: Med vremeni imamo 100 jačak. Ne bi rekel, da imamo kakove jačke, ki imamo jako rado. Kuč rado se igramo, tije, ki smo sami komponirali, ali kuč, kao danes igramo i, ču reč, best of program iz zadnjih 15 let. Jako čudo veselje imam, ako smim kustin jačku. Jačku, ja sam rođen iz Sinjokov. Derite se čišme moje, na primer, ili u 200, na primer. To smo na Hrvatskom balu pred 3 leti igrali, to je bilo super.
2: 15 let je dug čas. Kako ste se razvili v tom vremenu?
1: Ja mislim, interesantno smo se razvili. Kroz leta imaš različne stile, v koje ideš. Prvi CD je komplet drugačije gluši kao drugi. I sad zopet idemo več prema soulu, prema jazzu malo. Najvažnije je, da imamo mogućnost na pozornici improvizirati i da imamo jako pažljivu publiku. I to imamo jako veliku sreću, da ljudi slušaju i da pažljivo gledaju na to če djelamo. To će jako liboga.
2: Zašto ste si zibrali ovu priredbu za svečevanje vašeg 15. jubileja?
1: Ja mislim, Jesse Vino je ta priredba kada smo najvećkrat igrali. Naš band dobro paše Kvinu, svoje tematike Kvine, je li to bilo kod Vinske akademije, kod Pepe Šuljara, isto Hrvata, ili kod Konrada Robica. To paše. Zano smo se mislili, sad u oktobaru je skoro 15 ljede, za novembri će biti prvi nastup bili igrali. Ovdje u Kugu dojede ljudi iz svih krajev, imamo lipu pozornicu i jako mi je drago da je obitelj Marijel opet s nami, da imamo jako rade s Prodaštofa. Mislim, čuda bolje mjesta ni kada bi mogli tako čas večevat.
2: Vaša muzika zapravo svakamor dobro paši, vi nimate samo hrvatske jačke, nego i internacionalne jačke. Ča ljudi, publika, cijeni, ne samo u Austriji na vami, nego i u inozemstvu.
1: Da, to je sigurno specialitet, jer smo samo trimi. Mi imamo bas, klavir i bubanj. To me super jači i naš novi bubnjar, Johannes, super jači. Ako imaš samo tri instrumente, si moraš na svaki način kod aranžmana će premisliti. A mislim, specialitet je da pjesme koje ljudi poznaju kako se v radiju igraju ili kako su ploče poznaju, najednač čuju u soundu jednog zapravo jazz triova. Da? To je za nas i specijalno da istraživamo če ima smisla i če ide i ki nas pozna zna da zapravo nikada jačku na isti način igramo kao drugi put ili kao zadnji put. Malo drugačije je se. I ja to jako rado imam da se na pozornici malo improvizira. To mi je jako važno.
2: Vi ste si danas pozvali prijatelje s kimi nastupate. Ča vas s njimi povezuje? I zašto ste si pozvali?
1: Mi smo prijatelje zano pozvali, jer svaki posjedni od njih nam je jako važan. Hana je bila naša prva pjevačica. Štendl Franc, scenik dojede s trubitom, ako kada igramo i s nami igra. Filip Tiran, ki će još dojede na pozornici, s tim smo jako bližu peršuvanski. Rubica Konrad, to nas toliko pudur pozval kod njega igrat, ili to bilo selekcione, ili sad u njegovom lokalu. Beate Kuzmić, za me jedan od najvažnijih pjevačev ovdje u gradišću. Rudi Neumeier na gitari, on scenik dojede ako nas vidi kada igrat, pa se za me mišpulč. Pak nas miša to te. To se tako, i to je to lipo kod mužike, da imaš, spoznaš toliko ljude, ki tok let imaš dobre veze s njimi. To se danas mi skupa svečeva, ja mislim. Ne samo mi, nego i prijatelji si, ti su ovde.
0: Je rekao pijanist Martin Vagna od FTM trija u razgovoru s Markom Čenarom. Radio Gradišće je danas u 11. ura do podne uživo prenosio pomašnicu i štume. Ovde su svetačno otvorili školski kampus keramičke škole Keramiko. Škola, ka postoji 70 let, je jedinstvena širom Austrije. Pri pomašnici je uz dvije limene glazbe nastupio i tamburaški orkestar Štika Pron. Grupa je svirala i jačila četire narodne hrvatske jačke, odnosno šlagare.
3: Danas.
0: Nemški kancelar Friedrich Merz je danas nedeljo pohodil ukrajinski glavni grad Kijev. Kratko po dolasku nemškega političara so rule sirene zbog napada ruskih dronov. Ruska je dan pred tem bila upozorila diplomate, da ne idu v ukrajinski glavni grad. Iran je stavio Sjedinjenim amerikanskim državam 7 preduvjetov za otvaranje ceste kod Hormusa. Vrijeme za čekanje i diktiranje subjektivnih potrebovanja sa strane Amerikancev da je sada mimo, glasi iz Irana. A sad na koncu još prognoza vremena. Na večer će ostati vedro, tokom noći na pandiljak će prolaziti tanki visoki oblaki, slab vjetar, temperature 13 do 5 stupnjev, u južnom gradišću na mjesti i samo 1 stupanj. Zutra pandiljak sunčano, s početka će biti visokih tankih oblakov, tokom dana će se ovi ali raspasti i sunce će svititi od plavoga neba. Slab vjetar iz sjeverozapada imat će 20 do 24 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjeg žurnala. Ja, Judit Herceg, hvalim na slušanju i želimo žlip i ugodan večer. S Bogom!
3: Časak radosti.
4: Bruno Rački, Zlatko Pejaković, Prljavo kazalište i FTM Trio. To su samo neki ki će do nam polipšati do idućih 30 minut ovoga izdanja Časak radosti. Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Silvija Digndorfer vas srdačno pozdravlja. Lipo da ste opet s nami na ovu prvu nedjelju u oktobru. A prvi komu ćemo danas bjenčati je Franc Meršić iz Frakanave. On je pred kratkim svečeval svoj rođendan. Sve najbolje, osebujno čuda, čuda zdravlja i Božega blagoslova. Tomu želju žena Agnes, sini Štefan, Walter i Franc kod i snahe, s njevim dobrim starim ocijem se osebujno veselu unuki Jasmin, Nadin, Lukas, Hanna i Francesco, a posebno veliko veselje su mali praunuki Sven i Mila. Srićni smo da te imamo, živio Francu Meršiću iz Frakanave, žete oci. I kakav prijatelj je Isus.

i to za Karinu i Marija Bintingera. Oni si juri jako, jako dugo želju ovu jačku kod nas čut i to da mi je još jednom. Tu želju vam sad rado ispunjujemo i šaljemo ovim putem srdačne pozdrave. Uživajte vašu jačku, Bruno Rački, a da za vas Karina i Mario.

I tako smo došli na konac današnje emisije, drage slušateljice i dragi slušatelji. U nedeljni večer ću vas otpustit s jačkom FTM 3-a. I to Konrad Robica Mladi i Željezna čestita FTM 3-u za njev 15. jubilej i im želi nadalje čuda veselja, energije i uspjeha pri sviranju, i to s jačkom u centru. A ove čestitki, kod i svim drugim dobrim željam, se pravo da i ja